0: 95.1.
1: Chupam.
2: Nasi mali na jebeni jebeni, adika se na bata beni. Nasi mali na jebeni jebeni, adika se na bata beni.